Bună Nedila, Săravidl! Uritejach po ugurin vas, po cingrob. Na konc svita ga je hnala žeja. Trava je bila postla, ni bo pa meja. Pri grdi bil, da bi misl dejangel. Pri veči smrdo, da bi mu prste tajal. Bună Nedila, Săravidl!

Guna di dila saravil Natlich il jala alpina carvava Pažindari paring spil z lučkam Se vrtu kol nega, kad za prazen Pa so pokri, pa so naloži Pa so odpilal, pa smo zakupal Pa smo se smijal, hund smo ga poznal

Ura je 6:09, čas je za kratek pogled na vreme. Na Koroškem in Štajerskem bo danes prevladovalo stabilno poletno vreme kot nalašč za kopanje ali obisk gora. Jutro bo še nekoliko sveže, nato pa se bo v obilici sonca hitro ogrelo na tja od 25 pa do 30 stopinj Celzija. Večino dneva bo sončno, le občasno bo nebo prekrilo nekaj visokih koprenastih oblakov. Popoldne bo nad posameznimi gorami nastalo nekaj kopaste oblačnosti, vendar bo ostalo suho. Le proti večeru na območju zgornje Koroške ni povsem izključena kakšna posamezna nevihta. V gorah bo na 2000 metrih med 12 in 18 stopinj Celzija, na 1500 metrih pa popoldne med 17 in 23 stopinjami Celzija. Piha bo šibak do zmeren južni oziroma jugozahodni veter, ponekod tudi nekoliko okrepljen. Privoščimo si še nekaj glasbe ob tele čudoviti sončni napovedi za današnjo soboto, poslušalke in poslušalci. Slovenski oktet je z nami, pa tudi Pepe Krop in Sanja ter Katrinas.

Novo moč nam je dala tale skladba, Sanja in Katrina so bile z nami, ura kaže 26 minut, dobro jutro vam se želim, Sara Pan. Na današnji dan, 25. julija 1978, se je v Angliji rodila Louise Joy Brown, prvi otrok spočet zunajtelesno oploditvijo oziroma oploditvijo in vitro. Njeno rojstvo je pomenilo prelomnico v medicini, starša sta si otroka želela kar 9 let, pionirja umetne oploditve, zdravnik Patrick Steptoe in biolog Robert Edwards, pa sta jima pomagala z metodo, ki je bila takrat še povsem poskusna. Danes je umetna oploditev uveljavljena metoda zdravljenja neplodnosti in je milijonom parov po svetu omogočila, da so postali starši. In če pogledamo še nekoliko dlje v zgodovino, na današnji dan leta 1945 so zavezniki Nemčijo razdelili na 4 okupacijske cone, sovjetsko, ameriško, britansko in francosko. Leta 1909 je francoski letalec in konstruktor Louis Blériot kot prvi z letalom preletel Rokavski preliv in na današnji dan leta 1894 se je rodil Gavrilo Princip, atentator, ki je 20 let pozneje v Sarajevu ubil avstrijskega oziroma avstro-ogrskega prestolu naslednika Franca Ferdinanda in njegovo soprogo Sofijo. Atentat je sprožil verigo dogodkov, ki je privedla do prve svetovne vojne. Toliko o zgodovini današnjega dne. Privoščimo si še nekaj glasbe. Vipavski kvintet čaka, da mu prisluhnemo. Zasedba Fehtarji in tudi Poskončni. Uživajte!

0: Ura kaže minuto čez pol sedmo, poglejmo na ceste. Varno na pot s slovenskim sporedom ORF na Rožanski cesti, cesti B85. V Bistrici v Rožu je promet zaradi asfaltiranja ceste občasno ustavljen in zapora traja približno do 30 minut. Promet po koroških in južnoštajerskih cestah sicer poteka mirno in tekoče. Želimo vam srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro.
2: Slovenski spored ORF in dan se lahko začne.
0: Dan se lahko začne popolno v najboljši možni družbi. Lepo je, poslušalke in poslušalci, da smo skupaj. Nekaj glasbe nas čaka v nadaljevanju. Marta Zore in Martina Švab ter Klemen Bunderla.

0: Studio Mani.
1: Kaj naj preberem? Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče.
2: Berem, bereš, biraj.
1: Bera je prava. Naj branje za vse bo spet
2: prava zabava.
3: Ste tudi vi med tistimi, ki ob obisku knjižnice pogledate na polico z novostmi? Tokrat vam bo vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič predstavila kriminalni roman Polnočna pojedina. Knjigo je napisala Lucy Foley, avtorica uspešnic, ki so bile uvrščene na lestvico časopisov Sunday Times in New York Times.
4: Dovolite, da vas danes povabim na polnočno pojedino. To pa nam je skuhala britanska pisateljica Lucy Foley. Ta avtorica nam je predtem postregla še z naslednjimi kriminalnimi romani: Seznam gostov, Pariško stanovanje in Na lovu. Polnočna pojedina pa je napeta zgodba o maščevanju, skrivnostih in družbenih razlikah. Francesca je duša novega resorta, butičnega počitniškega parka sredi sicer neokrnjene narave v bližini gozda in morja. A zdi se, da domačini temu niso naklonjeni. Bližnje počitniške nastanitve bodo propadle, narava sama bo utrpela precej škode. Francesca pa vse bolj žari. Njene sanje se uresničujejo, vse mora biti naravno spopolno, a nekje v ozadju se vse bolj slišijo razburkani valovi preteklosti. Resort je tik pred velikim odprtem. Solstici, obredi v gozdu in pojavljajoči se ptiči dajejo dogajanju mistični prizvok. Orisi literarnih likov niso izraziti in bralca skozi namige puščajo v dvomih vse do konca. Preskoki v dogajalnem času, ki razkrivajo Franceskino preteklost, pa krepijo napetost. Bo preteklost dohitela sedanjost in uničila praznovanje? Pa preberimo odlomek iz knjige. Poglej, je rekla odločno, to ne pomeni, da mi je ta kraj všeč. Daleč od tega, vendar potrebujem denar in trenutno sem v položaju, ko ne morem izbirati. Videti je bila zgrožena. Zato delam tukaj in pospravljam umazano perilo drugih ljudi. Pogledal sem voziček s postenino in čistili. Na vrhu je ležal tesno zvit svežen umazanih rjuh. Kaj je to? Kri? Opazil sem droben madež in jo vprašajoče pogledal. Mama je stisnila ustnice rekoč. Po pravici povedano, Edi, še sanja se ti ne, kaj vse vidim tu. Ni pomembno, koliko denarja imajo. Proti njim so rejne živali, pravi vzor čistoče. Nenadoma se je zasmejala. Poglej naju, je rekla. Mislim, da je to eden tistih trenutkov, ko se moreš smejati, sicer bi jokal. Pridi sem, srček. Razprla je roke, ozrl sem se naokoli, nato pa stopil naprej in jo na hitro objel. Kmalu zatem je stopila korak nazaj in položila roke na moje ramena. Nisi mi povedal, kakšno delo opravljaš tu. Skoraj bi rekel, da sem barmen, vendar mami nisem mogel lagati. Poleg tega pa bi verjetno tako ali tako izvedela resnico. Pomivalec posode sem, se je glasil moj odgovor. Poleg tega opravim še tu in tam kakšno priložnostno opravilo. Toda pripravljam se na poklic barmena. Mama je stegnila roko in me pogladila po laseh. Ponosna sem na te, srček. Nato je tiho dodala. Vem, da je tudi oče, čeprav tega ne pokaže vedno. Z grozo sem začutil, da so me v očeh zaskelele solze. Odkašljal sem se in začel mežikati, kot da bi mi nekaj padlo v oko.

Poslušate oddajo Dobro jutro, pred nami je svetovni dan preprečevanja utopitev, ki ga obeležujemo danes, 25. julija. Njegovo sporočilo je tudi letos jasno, združimo moči in obrnimo tok. Vsako leto se po svetu utopi več kot 300 tisoč ljudi, med njimi je skoraj četrtina otrok, mlajših od 5 let. Mnoge od teh tragedij bi lahko preprečili z večjo previdnostjo, učenjem plavanja, uporabo rešilnih jopičev in poznavanjem temeljnih postopkov oživljanja. Največ utopitev se zgodi v rekah, jezerih, vodnjakih, zbiralnikih vode in bazenih, predvsem v državah z nizkimi in srednjimi dohodki. Dober zgled prihaja z Tajske, kjer so z ograjevanjem nevarnih vodnih površin, plavalnimi tečaji in vključevanjem lokalnih skupnosti število utopitev otrok zmanjšali za več kot polovico. Sporočilo letošnjega svetovnega dne preprečevanja utopitev je preprosto. Vsako dejanje šteje. Ne glede na to, ali pazimo na otroke ob vodi, se naučimo prve pomoči ali poskrbimo za varnejše bivanje in skupaj lahko preprečimo številne tragedije. Voda nam prinaša veselje in sprostitev, vendar zahteva tudi spoštovanje in previdnost.

Takole zveni gorjanska serenada v izvedbi mešanega zbora Jako Petelin in Galus. Poslušalke in poslušalci, petih ostaja do sedmih, ko bodo na vrsti poročila v nemškem jeziku. Sara Pan, vas vabim, da se še naprej prebudite v tole prekrasno sobotno jutro v družbi slovenskega sporeda ORF.

0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Ja, lepo dobro jutro vam zaželim, poslušalke in poslušalci. Upam, da ste dobro spali in da ste se razveselili tega lesončnega jutra v soboto 25. julija. Pravijo, da se dober dan pozna že zjutraj in današnje jutro je res eno takšnih. Ne bo se ob sončnem vzhodu so obarvali zlati odtenki, prvi sončni žarki pa napovedujejo čudovit, topel poletni dan. In če ste se ravno prebudili in ste ob jutranji kavi in šele pripravljate načrte za današnjo soboto ali pa se morda že vozite kam na izlet, seveda ste vabljeni v našo radijsko družbo. Iz studija slovenskega sporeda ORF pa vas lepo pozdravljam, Sara Pan. Želim vam še naprej prijetno prebujanje, sproščen začetek dneva in prijetno poslušanje našega programa. Do pregleda aktualnih temperatur pa še nekaj glasbe.

Ura kaže 11 minut čez sedmo, poglejmo aktualne temperature v naših krajih. Na Koroškem in Štajerskem bo danes prevladovalo sončno in poletno vreme kot nalašč za kopanje in obisk gora. Jutro bo še nekoliko sveže, a čez dan se nam obetajo temperature od 25 do 30 stopinj Celzija. In temperature posameznih krajev na Koroškem in Štajerskem ob sedmih znašajo. V Celovcu so namerili 13 stopinj, v Beljaku 15, v Velikovcu 11, v Trgu 12, v Bistrici pri Pliberku 11, v Špitalu ob Dravi 12, prav tako v Borovljah 12 in v Železni kapli 9, v Radgoni in v Vrbni je 10 stopinj Celzija, v Gradcu 11, v Lipnici 9, v Stankovcih 7 in v Lonču 11 stopinj Celzija. V Salzburgu, Solnogradu so namerili 13 stopinj, v Ljubljani prav tako 13, v Portorožu 20, v Vidmu 18 in v Trstu 21 stopinj Celzija.

Skupina Gadi oziroma ansambl Gadi nam je delal družbo v skladbi Daj mi, daj poslušalke in poslušalci, 20 minut čez 7 je. Želim vam prijetno dobro jutro. Koliko krat ste kot otroci iskali copate, da jih le ne bi odnesla muca copatarica? Ta legendarna junakinja bo kmalu našla svoje mesto tudi v naših denarnicah. Leta 2027 bo namreč krasila slovenski priložnostni kovanec za 2 evra, ki bo izdano ob stoletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošnik-Godec. To je lep poklon umetnici in pravljici, ki še danes povezuje mlade in stare. Vam pa želim čim več muc copataric, ki vam bo šila copate in žvenkljala po denarnici.

0: Varno na pot s slovenskim sporedom ORF na južni avtocesti v smeri Italije med Celovcem vzhod in sever je zaprt predor. V predoru je obtičal avtomobil. Izognite se tako, da se peljete proti mestu oziroma skozi mesto in na Rožanski cesti B85 v Bistrici v Rožu je promet zaradi asfaltiranja ceste občasno ustavljen. Promet po štajerskih in koroških cestah sicer poteka tekoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
2: Slovenski spored, dobro jutro.
0: Kavica ali čaj s sladkorjem ali medom in slovenskim sporedom ORF. Nič ni lepšega, nič ni boljšega, Sara Pan pa vam želim lepo dobro jutro.

0: Že spet smo sredi poletja, ko nas čaka...
1: Poletni večer Slovenskega prosvetnega društva Vinko Poljanec.
0: V soboto, 25. julija, od 19. ure naprej pred kulturnim domom Danica v Šentprimožu.
2: V pozdrav bo zapel moški pevski zbor Vinko Poljanec.
3: Na to pa bo pozno v noč zabaval ansambl
1: Kvečma Life.
0: Kvečma Life.
1: Čakajo pa vas tudi srečolov in jedi z žara. Poletni večer v soboto v Šentprimožu.

0: Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži URF 2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. 20. jubilejni akustik festival ob Ženeškem jezeru ni bil uspešen le zaradi obiska in neverjetnega vzdušja. Podjunski ribiški klub je izvedel 3-dnevni tabor mladih ribičev v Mozirju. V sklopu razstavnega cikla na temo energijske linije družinske vezi so v demonstracijski elektrarni Boršt, podjetja Kelag v kraju Žago v Brvskem jezeru, na ogled likovna dela Zorke L. Weiss, skulpture Gottfrieda Leuskanla in fotografije njunega nečaka Toma Weissa. In graška prevajalka Nina Zavašnik-Hofer je aktivistka za večjo prepoznavnost slepih in slabovidnih. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži URF 2 v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
1: Vabljeni k spremljanju naše nedeljske televizijske stalnice, ki bo v nedeljo prav posebna, malce po pol drugi uri na mreži 2 vas bo premierno pozdravila naša nova kolegica, voditeljica vdaje, muzikalska voditeljica in pevka skupine Roba, Valentina Insko-Lina. V nadaljevanju pa že Uroš in Tjaša.

To je bila oda Mojci v izvedbi moškega pevskega zbora Trta, poslušalke in poslušalci. 11 minut kaže do 8. 25. julija smo, to je 206. dan v letu. Sonce je danes ušlo 4 minute čez pol šesto, zašlo bo ob 20. in 44 minut. Luna je danes v znamenju strelca. Dan pa je naklonjen pogumu, novim izzivom, športnim dejavnostim, tekmovanjem in vsem, kar od nas zahteva nekaj drznosti. Primeren je dan tudi za prijetna druženja, zabavo in izpolnjevanje manjših želja. Manj ugoden pa je za pomembne finančne odločitve, podpisovanje pogodb, natančno organizacijo in kirurške posege, če ti zares niso nujni. Danes zgoduje Jakob, po svetem Jakobu starejšem, enem od 12 Jezusovih apostolov in zavetniku romarjev. Danes zato v številnih krajih pripravljajo romanja, proščenja in vaške praznike. Vsem Jakobom in Jakobinam, Jakobam, ki se ponašate, moški s tem priljubljenim imenom in ženske s tem redkim imenom, iskreno čestitam zakot in vam želim še lep praznični dan.

Ja, poslušalke in poslušalci, naš jutranji program bodo kaj kmalo dopolnile vesti dneva ob 8. Bodo na programu poročila ORF. Sara Pan, vam želim lepo dobro jutro in še lepši poletni dan ob spremljanju našega jutranjega programa.

Ura je 11 minut čez 8, poglejmo vreme v Sloveniji. Danes bo po večini v Sloveniji sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature se gibajo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri v nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo v Sloveniji dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. In v torek izgledi kažejo, da bo pretežno jasno. Mi pa po vremenski napovedi v Sloveniji zdaj nadaljujemo z rožanskimi dvojnim kvintetom Dečva, ko je mene mej, Nuša Derenda bo tudi z nami ter kvartopirci.

0: In že spet smo sredi poletja, ko nas čaka...
1: Poletni večer Slovenskega prosvetnega društva Vinko Poljanec.
0: V soboto, 25. julija, od 19. ure naprej pred kulturnim domom Danica v Šentprimožu.
2: V pozdrav bo zapel moški pevski zbor Vinko Poljanec.
3: Na to pa bo pozno v noč zabaval ansambl
1: Kvečma Life.
0: Kvečma Life.
1: Čakajo pa vas tudi srečolov in jedi z žara. Poletni večer v soboto v Šentprimožu.
4: Prav ste slišali moški pevski zbor Vinko Poljanec, vabi na poletni večer, prireditev se začenja ob 19. uri v kulturnem domu Danice v Šentprimožu, pravi predsednik društva Miha Lipnik in dodaja, da bodo zapeli tudi člani zbora Vinko Poljanec.
5: Tako je, seveda to spada zraven, če je enkrat največja gužba mimo in potem seveda imamo tudi malo časa in da bomo zapeli nekaj pesmi, po stari navadi najprej nekaj domačih in potem pa še morda z ansamblem skupaj, kakšno Slakovo ali pa Avsenikovo.
6: No, to prireditev prirejate že nešteto let. Odkot pa pridejo sedaj obiskovalci tega večera?
5: Največ obiskovalcev so domačini, društveniki, domačini iz Šentprimoža, malo nekaj Škocjana. Pridejo pa tudi tu pa tam kakšni gostje od Klopinskega jezera ali pa tudi, ker imajo člani našega zbora tudi doma goste in tiste tudi povabijo zraven, da pridejo potem in malo poslušajo in tudi tam potem izvejo, da imamo na Koroškem tudi Slovence, da se potem spoprijaznijo s tem in da jih malo potem lahko tudi jim to poveš, kako je to in kakšna je situacija pri nas.
4: Od blizu in daleč prihajajo gostje na poletni večer, na katerega vabi moški pevski zbor Vinko Poljanec istoimenskega slovenskega prosvetnega društva. Z Mihom Lipnikom pa se je pogovarjala Jana Velik.

0: Tale je bila za lepo Marico, minuta čas pol deveto je ura. Poglejmo na ceste. Varno na pot s slovenskim sporedom ORF pred predorom Karavanke v smeri Slovenije so nastali zastoji, ki bodo vašo pot na lepše podaljšali kar za 30 minut. Promet sicer poteka tekoče in brez posebnosti. Želim vam srečno in varno pot.
1: Slovenski spored. Dobro jutro.
2: Dobra glasba in slovenska beseda. To je najlepše prebujanje.

0: Narodela skladba Tam, kjer murke cveto v izvedbi ansambla Avsenik. Poslušalke in poslušalci, že imate kakšne načrte za današnje dopoldne? Bi radi doživeli nekaj nevsakdanjega? Vas zanima, kako je bilo videti življenje služabnikov, služkin in hlapcev na koroškem podeželju? Koliko dela je pravzaprav zahteval njihov vsakdan in kakšne možnosti so imeli za boljše življenje? Odgovore bo ponudil poseben dopoldanski program v Muzeju na prostem Freilicht Muzeum v Gospe Sveti. Danes ob 11:30 bo muzejska pedagoginja Jasmin Amfatala predstavila življenje podeželskih služabnikov. Zgodovinska dejstva pa bodo oživela še v gledaliških prizorih na izvirnih prizoriščih muzejskega parka v Gospe Sveti, kamor vas muzejska pedagoginja vabi v nadaljevanju.
1: Da geht's Dienstboten, also die Knechte und Mägde. Das war die Landbevölkerung, die Besitzlose, die bei den Bauern in den Dienst gegangen sind, die eben meistens von großer Armut betroffen waren und von dem Kärnten eben besonders betroffen war, weil Kärnten war ein Bundesland mit hoher Dienstbotendichte. Ja. Und ich habe dann mit einer Theatergruppe, mit einem Theaterverein, LED, zusammengearbeitet und habe das Thema dann mit einer Geschichte verknüpft. Also LED hat eine Geschichte dazu geschrieben und jetzt findet dann heute 10.30 Uhr im Freilichtmuseum Maria Saal in diesem Ambiente, in diesem stimmigen Ambiente, eine Veranstaltung statt, wo Vortrag und gespielte Szenen sich abwechseln und wo halt dieses Thema dann besonders lebendig dargestellt wird.
0: Predavanje in gledališka uprizoritev vas bosta popeljala v čas, ko je življenje na podeželju zaznamovalo trdo delo, skromno plačilo in negotova prihodnost. Dogodek v Muzeju na prostem v Gospe Sveti se bo začel danes ob 11:30, namenjenje vsem družinam ter vam, ki vas zanima zgodovina vsakdanjega življenja na Koroškem in imetniki koroške kartice Kärnten Card, imate brezplačen vstop v muzej.

0: Ansambl Rosa nam je igral in prepeval v skladbi Bog te je dal, 10 do 9 kaže ura in danes večer ob 20 vabi kulturno prosveto društvo Šmihel na koncert pod milim nebom pred cerkvijo v dvoru. Tam bo trevi nastopila koroška zasedba Klak Radl, ki jo sestavljajo sestri Nikoli in Birgit Radešnik ter glasbenika Štefan Kolman in Markus Felna. Klak Radl navdušuje z izvirnimi avtorskimi skladbami, v katerih se prepletajo svetovno glasbeni vplivi, humor, družbena kritika in vse to prežeto v koroškem narečju. V skupini meni predsednik KPD Šmihel Silvo Jernej.
1: Kvartet Klak Radl, ki pride letos poleti k nam v dvor, nas bo popeljal na posebno glasbeno potovanje, saj njihova glasba povezuje ljudske melodije ter komorne pa tudi eksperimentalne zvoke. Vse skupaj pa začinijo s humorjem, ustvarjalnostjo in izjemno muzikalnostjo. Tako njihovem nastopu daje poseben pečat še koroško narečje, ki njihov zvok naredi še bolj pristnega in edinstvenega.
2: V skupini so 4 glasbeniki, vse zelo pristno, kot ste že povedali, brez ozvočenja, zelo prizemljena glasba.
1: Točno ta skupina se je stvorila leta 2016, ko so združili glasbeni duo Klak z kabaretnim duom Radešnik, in kot omenjeno ga sestavljajo 4 izjemni glasbeniki. So vsi zelo nadarjeni in zelo z občutkom in z velikim življenjem igrajo svojo glasbo in tako so njihovi nastopi vedno polni dobre energije in veselja do glasbe in vsak koncert postane prav posebno nepozabno doživetje. Smo prepričani, da bo to en odličen poletni večer, saj ta cirkev sredi vasi dvora ustvarja en lep ambiente za takšne koncerte in mislim, da bo tudi ta skupina letos prav gotovo navdušila publiko. Vstopnice so na voljo v Šmihelu pri vseh odbornikih, lahko se jih pa naroči tudi po spletu ali po telefonu in so še na voljo.
2: Koncert bo na prostem, pod milim nebom. Iz današnjega vidika je vremenska napoved zelo ugodna, kaj pa če se še kaj spremeni?
1: Smo vsekako prepričani, da bo to lep poletni večer, v slučaju pa, da bo nas dejansko presenetila kaka nevihta, bo pa koncert v Farni dvorani v Šmihelu prav tako ob 20. uri.
0: Je vabljeni drevi v Šmihel, poslušalke in poslušalci, na koncert zasedbe Klak Radl, oziroma bolje rečeno, naveze, ki jo sestavljajo Nikoli in Birgit Radešnik ter Štefan Kolman in Markus Felna. Koncert bo pred Šmihelsko cerkvijo ob 20. In seveda nekaj vstopnic je še na voljo.

Mešani pevski zbor Srce nam je zapel, Nina Pušlar pa nas pospremi do poročil ob 9. Poslušalke in poslušalci, po poročilih pa nas čaka še 20 zapetih tja do 10. Sara Pan, vam želim prijetno poslušanje.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Za me, za te, za nas.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zažvižemo za bojem, za ljudska moju hu, za ljudska moju hu, hu, hu.
2: Slovenska umetnost.

0: domača viža.
1: Slovenski spored ORF.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
3: Da, je prav.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih vse tja do 10.
2: Slovenski spored ORF.

0: Rada te slišim, še rajši te poslušam.
1: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Koroška narodna.
2: Boš videva, boš videva, da nečavu hriva vode.
1: Slovenska umetnost.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tu se počutim doma.
2: Ja, drage poslušalke in dragi poslušalci, 5 minut ostaja do 10. Zahvaljujem se vam, da ste današnje sobotno jutro delili z nami. V nadaljevanju dopoldneva sledijo poročila ORF, nato pa bodo z vami oddaja Gora obzorja, radijke in radijci privatnega radija Gora. V Farantu vas danes med 15. in 18. uro pričakuje Niko Kuper. Imejte lep sončen dan in storite danes nekaj, česar že dolgo niste, pa ste si vedno rekli, ja, to moram pa narediti. Danes je namreč pravi dan za to. Hvala za vašo pozornost in lep dan vam želim, Sara Pan.

0: Agora, obzorja.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v sobotnem poletnem dopodnevu na radiju Agora. Julij je tu, dnevi so dolgi, sonce nas vabi na potepanja, poletje pa nam podarja tudi nekaj več časa za glasbo, zgodbe in trenutke, ko si dovolimo malce počasnejši ritem. Zato bomo prvo uro današnje oddaje prepustili izbrani svetovni glasbi. Za glasbeni izbor je tudi tokrat poskrbel Žan Hebar, ki nas bo popeljal skozi različne pokrajine kulture in zvočne barve sveta. V drugi polovici oddaje pa vas vabim k poslušanju pregleda tedna iz Slovenije. Hvala, ker ste z nami. Želim vam prijetno poletno poslušanje. Moje ime je Asja Boja.

Agora, obzorja. Cenjene poslušalke in poslušalci, na to soboto 25. julija vam družbo na Radio Agora delam Asja Boja. Veseli me, da ste z nami. Upam, da ste uživali v prvi polovici oddaje z izbrano glasbo iz celega sveta. V drugi polovici pa smo za vas pripravili pregled tedna iz Slovenije. S katerimi temami pa izveste takoj po pesmi Via Vaja Ven.

Poslušate Radio Agora in Asja Boja vas v kratkim vabim k poslušanju pregleda tedna iz Slovenije. Ta teden je zaznamovala napetost na politični sceni, saj državni zbor razpisal referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga skoraj 45 tisoč podpisi sprožili nekdanji zagovornik človekovih pravic. Ministra Tadej Ostrc in Borut Rončević sta razkrila milijonske primankljaje na področju zdravstva in izobraževanja. Obisk Sebastiana Kurca pri premijeju Janezu Janši pa je sprožil val političnih odzivov. Medtem ko je minister Janez Cigler Kralj pozdravil nadaljevanje odstrela medvedov, je državni zbor Sloveniji zagotovil 71 milijonov evrov za razvoj naprednih tehnologij, finančno ministrstvo pa je predstavilo zakon o uporabi gotovine z brezplačnim paketom plačilnih storitev. Evropska komisija je v poročilu o vladavini prava pohvalila pravosodne reforme in opozorila na šibek boj proti korupciji. V pregledu tedna pa tudi o tem, da prostovoljstvo v Sloveniji ustrajno narašča. Podrobnosti sledijo pa čez nekaj minut takoj po glasbi. Back in the courtyard of my own conscience.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav. Zdaj bomo skupaj pregledali poudarke tedna v Sloveniji. Z vami sem Jaka Novak. Državni zbor je razpisal referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Skupina nekdanjih zagovornikov človekovih pravic s Frankom Jurijem in Pavlom Gantarjem je zbrala 45 tisoč podpisov. Robert Golob napoveduje prvo nezaupnico koaliciji. Novi minister za zdravje Tadej Ostrc je razkril 200-milijonski primankljaj, minister za izobraževanje Borut Rončevič pa 133-milijonsko luknjo. Oba napovedujeta sanacijske ukrepe in iskanje notranjih rezerv. Obisk nekdanjega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurca pri premijeju Janezu Janši je sprožil polemike, opozicija opozarja na izraelsko kibernetsko opremo in tesne politične vezi. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je pozdravil odločitev upravnega sodišča o nadaljevanju odstrela medvedov in opozoril na prekomerno populacijo, ki škoduje kmetom na Kočevskem in v Brkinih. Državni zbor je soglasno potrdil zakon o visokozmogljivostnem računalništvu. Slovenija bo za razvoj umetne inteligence, superračunalništva in kvantnih tehnologij izkoristila 71 milijonov evrov evropskih sredstev. Ministrstvo za finance in Banka Slovenije sta v javno obravnavo poslala zakon o uporabi gotovine. Predlog uveljavlja novi ustavni člen, uvaja brezplačni paket plačilnih storitev in zagotavlja dostopnost bankomatov. Evropska komisija je v sedmem poročilu o vladavini prava pohvalila slovensko pravosodno reformo in zaščito medijev, a opozorila na skromne rezultate v boju proti korupciji. Minister Mihael Zupančič napoveduje ustanovitev specializiranih organov. Prostovoljstvo v Sloveniji narašča, v lanskem letu je skoraj 229 tisoč prostovoljcev opravilo več kot 8,6 milijona ur dela v vrednosti 85 milijonov evrov. Zdaj pa k podrobnostim. Državni zbor je razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Volivke in volivci bodo na volišča odšli 11. oktobra. Gre za spremembe zakonodaje, ki so razdelile koalicijo in opozicijo, referendum pa je posledica pobude, ki jo je podprlo skoraj 45 tisoč podpisov. Pobudo za referendum je sprožila skupina nekdanjih članov odbora za varstvo človekovih pravic, med njimi so Franko Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak. Zbrane podpise so skupaj s predstavniki civilne družbe in nevladnih organizacij prinesli v državni zbor. Franko Juri je poudaril, da nova ureditev jemlje pravico posameznikom, da bi lahko pred ustavnim sodiščem izpodbijali odločitev o uvedbi preiskave. Po njegovih besedah gre za referendum proti politični samovolji. Vlado Miheljak je govoril o spopadu med demokracijo in nedemokracijo, Pavel Gantar pa je opozoril, da se odloča o tem, ali bo Slovenija ohranila temeljne standarde demokracije in svobode. Razprava v državnem zboru je bila napeta, predsednik Svobode Robert Golob je dejal, da veliko število zbranih podpisov kaže na nezaupanje ljudi v oblast in napovedal, da bo referendum prva nezaupnica koaliciji. V vrstah leve opozicije opozarjajo, da novela omejuje sodno varstvo posameznikov, podjetij, sindikatov in nevladnih organizacij, na drugi strani v koaliciji zagovarjajo drugačno stališče. Poslanec Andrej Poglajan je poudaril, da zakon omogoča ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ne pa navadnih državljanov. Poslanci koalicije menijo, da bo novela odpravila blokade pri ustanavljanju preiskovalnih komisij in okrepila boj proti korupciji. Zadnjo besedo bodo tako imeli volivci 11. oktobra. Dve slovenski ministrstvi sta po nedavnih primopredajah razkrili resne finančne težave. Nova ministra za zdravje in izobraževanje sta predstavila pregled stanja, ki sta ga prevzela od svojih predhodnikov in opozorila na visoke primankljaje. Minister za zdravje Tadej Ostrc je pojasnil, da ima njegovo ministrstvo približno 200 milijonov evrov manj sredstev, kot znašajo prevzete obveznosti. Del tega izhaja iz financiranja Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer po njegovih navedbah manjka 100 milijonov evrov. Skrb vzbuja tudi poslovanje bolnišnic. Te so v prvih petih mesecih ustvarile okoli 22 milijonov evrov izgube, brez ukrepov pa bi skupni primankljaj do konca leta lahko narasel na med 80 in 100 milijonov evrov. Tadej Ostrc je posebej opozoril na stanje na onkološkem inštitutu, na tveganja pa opozarjajo tudi v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in Splošni bolnišnici Slovenj Gradec. Zato bo od vodstev javnih zdravstvenih zavodov zahteval sanacijske načrte do konca poletja. Napovedal je tudi pregled izplačil nagrad vodstvom in porabe sredstev za nevladne organizacije, ki so se v nekaj letih povečala s približno 4 na več kot 12 milijonov evrov na leto. Opozoril je še na zamude pri črpanju evropskih sredstev za novo infekcijsko kliniko in na zaostanke pri sprejemanju podzakonskih aktov. Podobno sliko je predstavil minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević. Na njegovem ministrstvu do konca leta primankuje približno 133 milijonov evrov. Največ, 111,6 milijona evrov, manjka pri osnovnih in srednjih šolah, dodatnih 21,3 milijona evrov pa pri visokem šolstvu. Z notranjimi prerazporeditvami so zagotovili okoli 20 milijonov evrov, odprtega ostaja še 113 milijonov. Borut Rončević je stanje označil za alarmantno, oba ministra pa napovedujeta iskanje notranjih rezerv in učinkovitejše poslovanje kot prvi korak k rešitvi. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki se danes ukvarja s poslom in vodi izraelsko podjetje Dream Group, je bil na obisku pri predsedniku vlade Janezu Janši. Kurz naj bi za svoje podjetje predstavljal izraelska orodja z področja kibernetske varnosti. Obisk je sprožil odzive tako pri vladi kot v opoziciji. V uradu predsednika vlade so srečanje potrdili, pojasnili so, da je šlo za predstavitev, na kateri so bile prikazane tehnološke rešitve za krepitev kibernetske varnosti držav. Zagotovili so tudi, da bo vsako morebitno nadaljne sodelovanje potekalo v skladu z zakonodajo in predpisanimi postopki. Iz aplikacije Erar, to je spletna platforma Komisije za preprečevanje korupcije, ki omogoča vpogled v denarne tokove subjektov javnega sektorja, je razvidno, da so bili prijavljeni trije lobistični stiki. Dva sta se nanašala na srečanje s premijejem, tretji pa na pogovor med Sebastianom Kurzem in Igorjem Kovačem iz kabineta predsednika vlade. Kurz ne bi se srečal tudi z vršilcem dolžnosti direktorja Urada za informacijsko varnost Nikom Gamulinom. V opoziciji nad obiskom niso presenečeni, vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je izrazil upanje, da ne gre za poplačilo dolgov iz volilne kampanje, čeprav je priznal, da je izraelska oprema med najboljšimi na tem področju. Poslanka Levice Tina Brecelj je opozorila na tesno politično sodelovanje med Janezom Janšo in Izraelom. Namestnik vodje poslanske skupine socialnih demokratov Luka Goršek pa je izpostavil, da ga preseneča le to, da stikov ne skrivajo več. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj opozarja na težave, ki jih kmetom povzroča vse večje število rjavih medvedov. Odstrel medvedov je bil zaradi sodnih postopkov dlje časa zaustavljen, kar je po oceni ministrstva populacijo še povečalo. Upravno sodišče Republike Slovenije je pred kratkim odločilo, da se lahko oduzem nadaljuje. Janez Cigler Kralj je to sodno odločitev pozdravil in izrazil pričakovanje, da bo odločba nemoteno izvajana do konca letošnjega leta. Hkrati je Ministrstvo za okolje in prostor pozval naj pravočasno pripravi novo odločbo za odvzem medvedov v letu 2027. Kot pravi minister, na Ministrstvo za kmetijstvo prihaja vse več opozoril kmetov, stanovskih organizacij in kmetijskih ustanov. Ti izpostavljajo predvsem območje Kočevja, Pivke, Ilirske Bistrice, Brkinov in širšega dinarskega prostora, kjer je medvedov največ. Janez Sigler Kralj poudarja, da je rjavi medved pomemben del slovenske naravne dediščine, a hkrati opozarja, da prevelika populacija škoduje kmetom in prebivalcem. Po ocenah stroke naj bi število medvedov že precej preseglo mejo približno 800 živali, ki velja za še vzdržno za dolgoročno upravljanje. Medvedi po navedbah ministrstva največ škode povzročijo v živinoreji in čebelarstvu. Napadajo drobnico, govedo in čebelje panje, poškodujejo pa tudi električne ograje, zaščitne naprave in gospodarske objekte. Za kmete to pomeni neposredno gospodarsko izgubo, dolgoročno pa lahko vodi tudi v opuščanje kmetovanja. Na ministrstvu ob tem opozarjajo, da zaščitni ukrepi, med njimi tudi tisti, ki jih sofinancirajo evropska sredstva za razvoj podeželja, ostajajo pomembni, sami po sebi pa ne zadostujejo. Zato po njihovem mnenju potrebujejo tudi strokovno utemeljeno upravljanje populacije medvedov. Slovenija bo lahko izkoristila 71 milijonov evrov evropskega denarja za razvoj naprednih tehnologij. Državni zbor je soglasno podprl nov zakon, ki ureja izvajanje evropske uredbe o skupnem podjetju za evropsko visoko zmogljivostno računalništvo. Zakon je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Brez pravočasno sprejete pravne podlage bi država ta evropska sredstva izgubila. Denar prihaja iz načrta za okrevanje in odpornost, namenjen pa je razvoju umetne inteligence, superračunalništva in kvantnih tehnologij. Sprejetje zakona hkrati pomeni, da državi teh projektov ne bo treba financirati iz lastnega proračuna v enakem obsegu. Za podporo vseh poslanskih skupin se je zahvalil minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič, poudaril je, da so pri pomembnem razvojnem zakonu poslanci našli skupni cilj. Po njegovih besedah gre za naložbo v znanje, inovacije in prihodnost države, saj bo zakon pospešil razvoj področij, ki bodo oblikovala prihodnost znanosti, raziskav in gospodarstva. Novi zakon prinaša pravno podlago za več konkretnih ukrepov. Omogoča nakup novega visokozmogljivega superračunalnika ter posodobitev obstoječe superračunalniške infrastrukture. Vzpostavil bo tudi slovensko infrastrukturo za razvoj umetne inteligence in podprl razvoj kvantnih tehnologij. Poleg tega bodo slovenski raziskovalci, univerze, podjetja in zagonska podjetja dobili dostop do najsodobnejše evropske raziskovalne infrastrukture. Sprejeti zakon prispeva tudi k uresničevanju več strateških dokumentov. Med njimi so Nacionalna strategija za umetno inteligenco do leta 2030 in Resolucija o znanstveno-raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030. Gre za korak, ki naj bi okrepil konkurenčnost slovenskega gospodarstva in raziskovalnega prostora ter državo usmeril v gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo. Na Ministrstvu za finance so pripravili nov zakonski predlog, ki bo določil pravila za uporabo gotovine in drugih plačilnih sredstev. Ozadje te poteze je nedavna sprememba ustave. Državljani so namreč z novim 74.a členom ustave dobili pravico do uporabe gotovine, za njeno dejansko izvajanje pa je potreben poseben zakon. Predlog je v javni obravnavi. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, bi bila ustavna pravica brez tega zakona neuresničljiva. Dokument so pripravili skupaj z Banko Slovenije. Cilj je, da bi ga vlada obravnavala že septembra, državni zbor pa sprejel do konca leta. Kaj torej zakon prinaša? Trgovci in ponudniki storitev bodo morali sprejemati gotovino, določene bodo le nekatere izjeme. Hkrati bodo morali omogočiti plačilo z vsaj enim elektronskim plačilnim sredstvom. To bo veljalo tudi za ponudnike digitalnih vsebin. Poseben poudarek je na dostopnosti gotovine. Banka in pošta bodo morale vzdrževati dovolj gosto mrežo bankomatov in poslovalnic, v krajih z več kot 1000 prebivalci bo moral biti bankomat oddaljen največ 5 km od središča naselja. Predlog omejuje tudi stroške dvigov in pologov ter zahteva zanesljivo delovanje tudi v izrednih razmerah. Novost je še brezplačni paket osnovnih plačilnih storitev. Do njega bodo upravičeni vsi, ki prejemajo plačo, pokojnino, štipendijo ali nadomestilo za brezposelnost. Paket bo vključeval odprtje in vodenje računa, debetno kartico, spletno in mobilno bančništvo ter najmanj 5 brezplačnih dvigov na tujih bankomatih mesečno. Za upokojence in ranljive skupine bo ponudba še širša, na ministrstvu poudarjajo, da je njihov predlog zasnovan širše kot pobuda za zbiranje podpisov, ki jo pripravljajo drugi predlagatelji. Evropska komisija je predstavila svoje 7-letno poročilo o vladavini prava. Dokument ocenjuje razmere v vseh 27 članicah Evropske unije, prvič pa vključuje tudi 4 najbolj napredne države kandidatke, Albanijo, Črno goro, Severno Makedonijo in Srbijo. Slovenija ta korak pozdravlja kot znak zavezanosti širitvi na Zahodni Balkan. Poročilo zajema obdobje od julija 2025 do junija 2026 in preučuje 4 področja – delovanje pravosodja, boj proti korupciji, svobodo medijev ter druge institucionalne mehanizme nadzora. Novi zakon o sodnikih je pristojnost za imenovanje vrhovnih sodnikov prenesel z državnega zbora na sodni svet in okrepil jamstva neodvisnosti sodnikov. Novi zakon o sodiščih prinaša prenovo sodne mreže, ki bo začela veljati 1. januarja prihodnje leto. Komisija je pohvalila tudi digitalizacijo sodišč, obenem pa opozorila, da so se sodni zaostanki povečali, zlasti v primerih pranja denarja in korupcije. Na področju boja proti korupciji je komisija zabeležila le omejen napredek. Rezultati pri preiskovanju in sojenju ostajajo skromni, tudi pri primerih na visoki ravni. Zato Sloveniji priporoča dodatne ukrepe. Vlada je že potrdila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je poudaril, da se ministrstvo teh izzivov zaveda in jih odločno naslavlja. Po njegovih besedah je novi zakon prvi korak k hitrejšemu preiskovanju in pravnomočnemu sojenju v teh zadevah. Pri medijih je komisija prepoznala napredek pri zaščiti novinarjev, saj sta bila sprejeta nov zakon o medijih in zakon o zaščitnih ukrepih pred strateškimi tožbami proti javnemu udejstvovanju. Sloveniji vseeno priporoča, naj zaščito novinarjev še okrepi. Prostovoljstvo v Sloveniji krepko narašča. To razkriva zadnje poročilo o prostovoljskem delu za leto 2025, s katerim se je vlada seznanila na 7. redni seji. Gre za dokument, ki ga vsako leto pripravi Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo na osnovi zakona o prostovoljstvu. Kaj torej pravijo najnovejši podatki? Lani se je v organizirano prostovoljstvo vključilo 228.999 ljudi. Skupaj so opravili več kot 8,6 milijona ur prostovoljskega dela, poročilo je oddalo 2878 prostovoljskih organizacij in organizacij, ki imajo prostovoljski program. Največ ur so prostovoljci namenili socialni dejavnosti. V primerjavi z letom prej sta se povečala oba kazalnika. Leta 2024 je bilo prostovoljcev 203.786, opravili pa so nekaj več kot 8,5 milijona ur. Rast je torej vidna tako pri številu sodelujočih kot pri obsegu opravljenega dela. No, zanimiva je tudi denarna ocena tega prispevka. Vrednost vsega organiziranega prostovoljskega dela je znašala 85.174.983 evrov. To po besedah pripravljavcev poročila kaže, kako pomembno in nenadomestljivo vlogo ima prostovoljstvo pri ustvarjanju družbene blaginje. No, pomembno je poudariti, da poročilo zajema le uradno evidentirano prostovoljsko delo. To pomeni dejavnost v upisanih prostovoljskih organizacijah in javnih zavodih, pri kateri posameznik letno opravi vsaj 24 ur. Enkratne akcije ali delo v organizacijah, ki niso upisane v uradni upisnik, tako niso zajete. Če bi šteli še spontano in neorganizirano pomoč, bi bile te številke tako še višje. Poročilo sklepno ugotavlja, da prostovoljstvo tudi v času vse bolj zapletenih izzivov ostaja ena najmočnejših oblik povezanosti in odgovornosti v družbi. Spoštovane in spoštovani, to je bilo nekaj podarkov tega tedna v Sloveniji. Čez 7 dni pa v bistem času nov pregled tedna.

Če dobro pomislite, je glasba ljubezen. Nešteto raziskav potrjuje, da poslušanje najljubše glasbe vpliva na sproščanje dopamina, hormona ugodja, ki se močno aktivira tudi takrat, ko smo zaljubljeni. Zato nam lahko v kritičnih trenutkih poslušanje priljubljene pesmi resnično pomaga. Čeprav glasba ni bistvenega pomena za preživetje človeštva, gre vseeno za element, ki je kljub kulturnim razlikam prisoten pri vseh ljudeh in nudi biološko razlago, zakaj se počutimo tako dobro, ko poslušamo skladbo, ki nam je pri srcu. Glasbo lahko uporabljamo za pozitivno spreminjanje razpoloženja. Nič čudnega torej, da so ljudje na koncertih sproščeni in nasmejani. Gre za blagodejni občutek univerzalnega jezika, zaradi katerega naša čustva globoko odmevajo. In kot je nekoč zapisal pisatelj James Rhodes, glasba je moralni zakon, daje dušo vesolju, mislim krila, skok domišljiji, čar žalosti, impuls veselju in življenje vsem stvarem.

Cenjene poslušalke in poslušalci, počasi prihajamo do konca današnjega poletnega druženja na radiju Agora. Upam, da sta vas svetovna glasba in pregled tedna iz Slovenije prijetno spremljali skozi ta julijski dan. Naj vas dobro razpoloženje spremlja tudi v urah, ki so pred vami. Naj bodo mirne, sončne in polne lepih trenutkov. Hvala za vašo družbo in zvestobo. Z vami sem bila Asja Boja. Želim vam seveda prijeten preostanek sobote, lepo poletje in tudi dopust. In ostanite na isti frekvenci, saj v kratkem slišite kolegice in kolege od slovenskega sporeda ORF. Nasvidanje in naslišanje.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Dobar dan. Pri ruski kapelici pod Vršičem se je pravkar začela spominska slovesnost, s katero se bodo poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno umrli med graditvijo ceste čez ta prelaz. V društvu Slovenija-Rusija, ki organizira tradicionalni dogodek, so poudarili, da je slovesnost tudi poziv k kritičnemu pregledu sodobnih konfliktov. Je spomin in opomin, da je čisto vsak, ki danes trpi zaradi vojn, eden preveč, so sporočili. Generalna skupščina Združenih narodov je visokemu komisarju za človekove pravice Folkerju Tirku potrdila štiriletno podaljšanje mandata. Njegovemu imenovanju je sicer nasprotovalo več vplivnih držav, med njimi Združene države Amerike, Izrael in Rusija. Tirk je večkrat ostro kritiziral ravnanje Izraela v Gazi in obsodil množično pobijanje Palestincev, čeprav so mu ob tem nekateri očitali, da nikoli ni izrecno dejal, da Izrael v Gazi izvaja genocid. Redno je kritiziral tudi rusko agresijo v Ukrajini. V ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi so bili ubiti najmanj trije ljudje, najmanj dva sta ranjena. Romunija je medtem sporočila, da je sestrelila še drugi dron, ki je v zadnjih dveh dneh kršil njen zračni prostor. Ob tem so dodali, da so ruski droni od začetka agresije na Ukrajino leta 2022 zračni prostor Romunije, ki ima z Ukrajino 650 km dolgo kopensko mejo, kršili že najmanj 30-krat. Število primerov ošpic v Združenih državah je letos doseglo najvišjo raven po letu 1991. Bolezen je bila leta 2000 uradno razglašena za odpravljeno, a so v zadnjih mesecih potrdili več primerov kot prej v skupno 25 letih. Več kot 90% obolelih v Združenih državah sicer ni bilo cepljenih ali pa njihov cepilni status ni znan. Strokovnjaki opozarjajo, da je obvladovanje izbruhov zelo težavno in zahteva obsežno epidemiološko sledenje stikom ter veliko kadrovskih virov. V Novi Gorici se začenja letni kino Silvana Furlana. Do konca meseca se bodo na platno zvrstile festivalske uspešnice, nagrajeni dokumentarni in igrani filmi, avtorske novosti ter zgodbe z največjih svetovnih festivalov. Tudi tokrat bodo nekaterim filmskim projekcijam sledili pogovori z avtorji. Dogajanje bo drevi odprl nov film Metoda pevca, Ko pridem ven. Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma sončno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek kaže na pretežno jasno vreme.
3: Poleti, jeseni, pozimi, pomladi, te poslušamo radi.
4: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.

0: Slovenski spored ORF, aj pa drujha.
1: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: da te slišim, še rajši te poslušam.
1: Poslušaj slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: In že spet smo sredi poletja, ko nas čaka...
1: Poletni večer Slovenskega prosvetnega društva Vinko Poljanec.
0: V soboto, 25. julija, od 19. ure naprej pred kulturnim domom Danica v Šentprimožu.
2: V pozdrav bo zapel moški pevski zbor Vinko Poljanec.
3: Na to pa bo pozno v noč zabaval ansambl
1: Kvečma
0: Life. Kvečma
1: Life. Čakajo pa vas tudi srečolov in jedi z žara.
4: Poletni večer v soboto v Šentprimožu.

Dobrodan Koroška, dobrodan Štajerska, vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. 20. jubilejni akustik festival ob Ženeškem jezeru ni bil uspešen le zaradi obiska in neverjetnega vzdušja. Podjunski ribiški klub je izvedel 3-dnevni tabor mladih ribičev v Mozirju. V sklopu razstavnega cikla na temo energijske linije družinske vezi so v demonstracijski elektrarni Boršt podjetja Kelag v kraju Žago v Brvskem jezeru na ogled likovna dela Zorke L. Weiss, skulpture Gottfrieda Leuskanla in fotografije njunega nečaka Toma Weissa. In graška prevajalka Nina Zavašnik-Hofer je aktivistka za večjo prepoznavnost slepih in slabovidnih. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkesburg. Pozdravljena Štajerska.
5: En lep dan želim vsem poslušalkam in poslušalcem na Štajerskem kot tudi na Koroškem in prav tako pozdravljam vse vas, ki ste preko spleta z nami iz celega sveta. Danes je sobota, 25. julij in z vami sem Dorjan Krištof. Ker pa je današnji prispevek malce daljši, vam že zdaj povem, o čem bo tekla beseda. Jugovzhodna Štajerska je polna zanimivih zgodb in ljudi. Med njimi je tudi Johan Schleich, ki je pred 50 leti ustanovil medijsko agencijo in z zgodbami iz okoliša oskrboval številne časopise. Ne le to, svoje novinarsko delo je s pridom uporabil za raziskovanje tradicij, običajev in navad regije in jih zbral v številne knjige ter razstave, ki o bogati zgodovini ozaveščajo širšo javnost. Z Johanom Schleichom je govorila Nika Škof in pripravila prispevek, ki sledi kmalu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dagi in dagi, kot kaže uha, se bližamo polni 14. Se pravi, da bodo že v kratkem z nami kolegice in kolegi iz Dunaja, ki nam bodo povedali, kaj se dogaja po tem našem novem svetu. A pred tem pa še eno važno povabilo. In sicer točno eno leto po policijskem posegu na Peršmanu organizatorji antifašističnega tabora vabijo na protestno akcijo, ki se bo odvila pred okrajnim glavarstvom v Velikovcu. V ponedeljek 27. julija ste torej ob 16. uri vabljeni, da se udeležite akcije in s tem pokažete, da se ne pustimo kar tako utišati.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celovškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem Dorjan Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. Ker pa je danes druga polovička, tudi malce bolj natrpana, vam že zdaj povem, kaj vas čaka v kratkem. Ko se jazz sreča z norveško ljudsko tradicijo, nastane glasba, ki diha z naravo, tišino in človekom. V oddaji Druga glasba bomo predstavili novi album Nord norveške pevke in skladateljice Rebeke Bakken. V nadaljevanju.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V oddaji Druga glasba vas vabim na sever Evrope. Predstavili bomo album Nold, na katerem se Rebecca Bakken vrača k pesmim svojega otroštva in jih prepleta z lastnimi skladbami. Glasba, ki ni le poklon tradiciji, temveč njeno novo življenje.
3: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
4: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Moje ime je Asja Boja in vabim vas v novo oddajo Druga glasba. Tokrat bomo prisluhnili glasbi, ki prihaja z severa Evrope. Glasbi, ki ne pripoveduje zgodb z velikimi besedami, temveč s tihimi podobami, dolgimi melodijami in občutkom prostora. Pred nami je novi album norveške pevke, pianistke in skladateljice Rebecke Bakken z naslovom Nord. Album je izšel 14. novembra 2025 pri založbi Supreme Music Group. Čeprav je Rebecca Bakken že desetletja ena najprepoznavnejših evropskih džezovskih ustvarjalk, je to njen prvi album, na katerem se skoraj v celoti posveča norveški ljudski glasbi. Toda ne gre za zbirko starih pesmi ali zgodovinski dokument. Sama pravi, da Nord ni arhiv, temveč srčni utrip. Pesmi, ki jih je poslušala že kot otrok, zvenijo danes drugače. Ostajajo zveste svojemu izvoru, obenem pa živijo v sodobnem glasbenem jeziku, kjer se ljudska tradicija sreča z džezom, improvizacijo, subtilnimi elektronskimi barvami in odprtim prostorom za tišino. Rebecca Bakken je že več let živela v New Yorku in na Dunaju, nato pa se je vrnila v Oslo. Prva vrnitev domov je v njej ponovno prebudila glasbo otroštva. Dolga leta je nosila te melodije v sebi, a šele zdaj je začutila, da jim lahko da svoj glas. Oddajo bomo začeli s skladbo, ki že v prvih taktih nakaže smer celotnega albuma.

Poslušali smo uvodno skladbo albuma Nord. Rebeka Baken je večkrat povedala, da je dolgo mislila, da teh pesmi ne bo nikoli posnela. Zdelo se je, da more kot pevka in ustvarjalka najprej dozoreti. Šele po 50. letu je začutila, da jih lahko zapoje tako, kot jih sliši danes. Posebnost albuma je tudi jezik. Večina pesmi je odpeta v norveščini. To zanjo ni bila le umetniška odločitev, ampak zelo osebna izkušnja. V intervjujih je povedala, da se je njena barva glasu med petjem v maternem jeziku spremenila. Kot da bi se glas vrnil domov. Sama pravi, da se zdi, kot da nikoli prej ni pela drugače. Na albumu sodelujejo dolgoletni glasbeni prijatelji. Snemanje je potekalo skoraj brez vaj. Glasbeniki so zaupali drug drugemu in predvsem pesmi. Večina albuma je nastala v le 4 snemalnih dneh, brez pretiravanega popravljanja in iskanja popolnosti. Prav zato glasba zveni tako organsko in naravno. Naslednja glasba govori o modrini, o barvi neba, morja in oddaljenih obzorij, ki so na severu vedno del vsakdana.

Rebeka Baken pogosto pravi, da je sever za njo veliko več kot geografski pojem. Sever je način razmišljanja, je prostor tišine, vetra, dolgih zimskih noči in svetlobe, ki jo človek opazi drugače kot kjerkoli drugje. Prav ta občutek prostora je eno največjih bogatstev albuma Nord. Aranžmaji niso gosti, instrumenti se ne prerivajo med seboj, vsak ton ima dovolj zraka, da lahko zares zazveni. Tudi zato poslušalec hitro pozabi na zvrsti. To ni več samo jazz, ni več samo folk in ni več samo kantautorska glasba. Vse skupaj postane en sam zvočni tok. Naslednja skladba lepo pokaže, kako se lahko tradicionalna melodija spremeni v sodobno pripoved, ne da bi pri tem izgubila svojo dušo.

Poslušali smo eno najbolj ganljivih skladb albuma Nord. Čeprav mnoge pesmi izhajajo iz norveške cerkvene in ljudske tradicije, Rebeka Bakken poudarja, da album ni verski projekt. Kot otrok je sicer pela cerkvene pesmi, čeprav, kot v šali pripoveduje sama, je bila med bogoslužjem pogosto zdolgočasena. A melodije so ostale. Vselej so jo spremljale, ne da bi se tega zares zavedala. Danes jih razume drugače, ne kot verske pesmi, temveč kot del skupnega kulturnega spomina. V njih sliši zgodbe o hrepenenju, ljubezni, izgubi, upanju in iskanju miru. To so teme, ki presegajo čas in prostor. Na albumu ni nostalgije. Rebeka Bakken ne obuja preteklosti zato, da bi jo občudovala. Zanimajo predvsem vprašanje, kako lahko stare melodije nagovorijo današnjega poslušalca. Zato ostajajo aranžmaji odprti, z veliko prostora za improvizacijo, zadržanost in dih. Njena glasba poslušalca nikamor ne priganja, vabi ga, da se za trenutek ustavi.

Poslušate oddajo Druga glasba. Moje ime je Asja Bovja, danes pa predstavljamo novi album Nord, norveške pevke in skladateljice Rebeke Bakken. Album, ki je izšel konec leta 2025, ni le zbirka tradicionalnih norveških pesmi. Je zelo osebna zgodba glasbenice, ki se po dolgih letih ustvarjanja vrača k glasbi svojega otroštva. Stare melodije postavlja v sodoben glasbeni prostor, kjer se srečujejo ljudska glasba, džez, improvizacija in pesniška pripoved. Če ste se nam pridružili šele zdaj, vabljeni, da ostanete z nami. Do konca oddaje bomo skušali razumeti, zakaj je Nord med kritiki naletel na tako izjemen odziv.

Pravkar smo poslušali edino skladbo na albumu, ki je odpeta v angleščini. Besedilo temelji na poeziji sufijske mistikinje Rabije al-Basri, pomembno vlogo pa ima tudi gostujoči pevec Saleh Mahfud. Rebeka Baken pravi, da jo je zvok arabskega jezika privlačil že odnegdaj. Ne zato, ker bi iskala eksotiko, ampak zato, ker je v njem prepoznala enako iskrenost in čustveno moč, kot jo nosijo stare norveške melodije. To lepo pokaže eno srednjih misli albuma. Tradicija ni nekaj zaprtega, ne pripada le enemu narodu ali enemu jeziku. Dobra glasba vedno najde pot do drugega človeka. Morda prav zato Nord zveni tako sodobno. Čeprav izhaja iz stoletja starih melodij, govori o vprašanjih, ki jih poznamo vsi. O domu, spominih, ljubezni, dvomu, tišini in upanju. Naslednja skladba je ena najbolj svetlih na albumu. V njej se po občutku zdita združena severna pokrajina in notranji mir človeka.

0: Drage poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji Druga glasba smo poslušali album Nord, najnovejši projekt norveške pevke in skladateljice Rebeke Bakken. Album, ki z občutkom in spoštovanjem povezuje ljudsko glasbeno dediščino z izrazom sodobnega džeza ter intimne avtorske glasbe. Če smo ob teh pesmih vsaj za trenutek začutili tišino severnih pokrajin, moč preprostih melodij in lepoto glasbe, ki ne potrebuje velikih besed, je album dosegel svoj namen. Oddajo sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala za vašo družbo in prijeten preostanek dneva želim. Nasvidanje.
1: Glasba po celem svetu z radijem Agora.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, že bo konec današnje oddaje Agora Divan. Čez naslednje 3 ure vas bodo na tej valovni dolžini kratkočasili kolegi in kolegice iz uredništva slovenskega sporeda ORF. Naš program pa se še nadaljuje od 18. ure dalje in to z oddajami svobodnih sodelavk in sodelavcev. Morda pa bi danes izpostavil spedenka dodaja Južni vjetar, ki jo za nas v živo pripravlja DJ Mario. V njej boste slišali glasbene bisarje z nekdanje juge, od skupine Bijelo dugme preko Šabana Šavliča pa vse tja do Azaje. Mario bo z vami celi 4 ur od 20:06 minut pa tja do polnoči. Prisluhnite in če imate glasbeno željo, ga lahko tudi pokličete v našem studiju. Veliko veselja vam želimo o poslušanju večernega programa, jaz pa se vam zahvalim za vašo pozornost in vam še želim lep vikend.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tu se počutim doma.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Narodno zabavna iz 70-ih.
3: Daleč ob sončnem morju sva se takrat spoznala.
2: Dobra iz 90-ih let.

0: Dobra glasba, boljša glasba, narodna glasba. 20 narodnih za vaš oddih.
1: Slovenski spored ORF.

lahko živ. Tako so nam zapeli Štajerskih 7, z domačo glasbo smo preživeli prijetno radijsko urico, ob 16. uri se bodo spet oglasili kolegi z Dunaja, svežim pregledom dnevnih vesti, na to pa bomo nadaljevali iz deželnega studija v Celovcu, še z dvema urama sobotne popodanske oddaje Farant in vesel bom, če boste tudi vi preživeli ta delček popodneva z nami. Za konec te radijske ure pa nam bo zaigral še kvintet Do jutra, tako ime kvinteta in naslov viže Sedaj je prepozno.

Boris Kopitar in radijski objem tudi vam, kaj vse vas čaka v tem delu oddaj Farantin v nadaljevanju. Poleti imamo tudi pogosteje čas za branje, ob sobotah vam vedno strokovnjaki za knjige predstavljajo zanimivo čtivo, kaj predlagajo, tokrat boste slišali v nekaj trenutkih. Povabili bomo na prireditve danes v Šmihel in Šentprimož, poročali v nadaljevanju o žegnanju v Ukvah, ki poteka že od včeraj in bo imelo svoj višek jutri s tradicionalno konto in petjem pod lipo po maši. In ker je jutri god svete Ane, bomo seveda opozorili na Anina žegnanja s procesijami po Južnem Koroškem. Posebna inačica z starodavno navado pa je napovedano to žegnanje tudi v Podgorjah. Pri Gorski kapelici boste slišali zadnjih nekaj minut sobotnega sporeda pred 18. uro, pa bo tudi danes namenjenih najmlajšim poslušalkam in poslušalcem, saj bo na sporedu otroški utrinek s pravljico in pesmico. Vse skozi pa tudi v naslednjih dveh popodanskih radijskih urah oddaj Farant z glasbo ne bomo varčevali, da se boste imeli z vašim slovenskim sporedom orev čim bolj fletno na ta krasni sobotni popoldan. Želim vam v imenu kolegic in kolegov prav prijetno poslušanje in mnogo lepih trenutkov poslušanju slovenskega radijskega sporeda iz Celovca.

0: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
3: Ega, koga naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
4: Z knjižne police v žarišče.
1: V žarišče.
0: Če kdo še dobro knjigo išče.
4: Išče.
1: Berem, bereš,
0: biraj. Bera je prava.
4: Prava. Naj branje za vse bo spet.
1: Spet prava zabava.
0: Prava zabava.
5: Tokrat vam bo voditeljica Slovenske študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič predstavila kriminalni roman Polnočna pojedina. Knjigo je napisala Lucy Foley, avtorica uspešnic, ki so bile uvrščene na lestvico časopisov Sunday Times in New York Timesa.
6: Dovolite, da vas danes povabim na polnočno pojedino. To pa nam je skuhala britanska pisateljica Lucy Foley. Ta avtorica nam je predtem postregla še z naslednjimi kriminalnimi romani: Seznam gostov, Pariško stanovanje in Na lovu. Polnočna pojedina pa je napeta zgodba o maščevanju, skrivnostih in družbenih razlikah. Francesca je duša novega resorta, butičnega počitniškega parka sredi sicer neokrnjene narave v bližini gozda in morja. A zdi se, da domačini temu niso naklonjeni. Bližnje počitniške nastanitve bodo propadle, narava sama bo utrpela precej škode. Francesca pa vse bolj žari. Njene sanje se uresničujejo, vse mora biti naravnost popolno, a nekje v ozadju se vse bolj slišijo razburkani valovi preteklosti. Resort je tik pred velikim odprtem. Solstici, obredi v gozdu in pojavljajoči se ptiči dajejo dogajanju mistični prizvok. Orisi literarnih likov niso izraziti in bralca skozi namige puščajo v dvomih vse do konca. Preskoki v dogajalnem času, ki razkrivajo Franceskino preteklost, pa krepijo napetost. Bo preteklost dohitela sedanjost in uničila praznovanje? Pa preberimo odlomek iz knjige. Poglej, je rekla odločno, to ne pomeni, da mi je ta kraj všeč. Daleč od tega, vendar potrebujem denar in trenutno sem v položaju, ko ne morem izbirati. Videti je bila zgrožena. Zato delam tukaj in pospravljam umazano perilo drugih ljudi. Pogledal sem voziček s postenino in čistili. Na vrhu je ležal tesno zvit svežen umazanih rjuh. Kaj je to? Kri? Opazil sem droben madež in jo vprašajoče pogledal. Mama je stisnila ustnice rekoč. Po pravici povedano, Edi, še sanja se ti ne, kaj vse vidim tu. Ni pomembno, koliko denarja imajo. Proti njim so rejne živali, pravi vzor čistoče. Nenadoma se je zasmejala. Poglej naju, je rekla. Mislim, da je to eden tistih trenutkov, ko se moreš smejati, sicer bi jokal. Pridi sem, srček. Razprla je roke, ozrl sem se naokoli, nato pa stopil naprej in jo na hitro objel. Kmalu zatem je stopila korak nazaj in položila roke na moje ramena. Nisi mi povedal, kakšno delo opravljaš tu. Skoraj bi rekel, da sem barmen, vendar mami nisem mogel lagati. Poleg tega pa bi verjetno tako ali tako izvedela resnico. Pomivalec posode sem, se je glasil moj odgovor. Poleg tega opravim še tu in tam kakšno priložnostno opravilo. Toda pripravljam se na poklic barmena. Mama je stegnila roko in me pogladila po laseh. Ponosna sem na te, srček. Nato je tiho dodala. Vem, da je tudi oče, čeprav tega ne pokaže vedno. Z grozo sem začutil, da so me v očeh zaskelele solze. Odkašljal sem se in začel mežikati, kot da bi mi nekaj padlo v oko.
5: To je bil odlomek iz knjige Polnočna pojedina, ki vam jo je približala Dragana Laketič, vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu. Pa še opozorilo, če si želite izposoditi čtivo za poletno branje, je to mogoče do petka 31. julija, kajti meseca avgusta bo knjižnica zaprta.

0: Aleksander Novak je bil to, mi pa naprej v sporedu moški pevski zbor Vinko Poljanec iz Škocjana vabi danes ob 19. uri spet v Šenprimož na svoj tradicionalni poletni večer, ki se bo začel ob 19. uri pred kulturnim domom Danica. Kolegica Jana Velik je gostila v oddaji Naša pesem med tednom predsednika Slovenskega prosvetnega društva Vinko Poljanec Miha Lipnika v oddaji Naša pesem, kot rečeno, in poizvedela, kaj nas danes večer čaka v Šenprimožu ob poletnem večeru.
1: Kot vsako leto, zadnja sobota v juliju je v Šenprimožu spet poletni večer. Zgleda, da bo tudi poletni večer po temperaturah in po vremenu. In se že veselimo.
2: Seveda, kajti tudi vreme je posebno važno za takšno prireditev, ki poteka na prostem.
1: Tako je, smo čisto sicer pred kulturnim domom, imamo možnost, da bi ob slabem vremenu se izognili v kulturni dom, ampak to pač potem ni tisti ambient in tisti flair, kot ga ima poletni večer zunaj na prostem.
2: Kaj ste dobrega pripravili za letos? Kako bo potekal ta večer pred kulturnim domom?
1: Pripravili smo jedače in pijače, specialitete z žara, imamo zapit vsega, kar si srce želi, imamo povabljene muzikante in sicer bosta zaigrala duo Kvečma Life, ki so že lani tudi igrali in sta požela veliko pohvalo za muziko, ki sta jo igrala in zato smo rekli, letos bomo spet povabili. Imamo pripravljen srečolov, da bojo ljudje lahko tudi spet malo nekaj odnesli domov.
2: Kakšne nagrade čakajo? Kakšni dobitki?
1: Čakajo v večji meri kmečke dobrote, ker imamo kar precej kmetov pri nas v zboru tudi in vsak doma pobere domače pridelke, to se pravi, da imamo domačo strd, imamo salame, klobase, to in ono, tudi vem, da bojo najbrž spet grable zraven in pa kaj takega. To se pravi, da so kar lepi dobički, ki jih tam lahko zmagaš.
2: Verjetno so tudi te nagrade kmečki proizvodi verjetno najbolj priljubljeni.
1: Tako je, to vsakrat vzame domov, če je kaj za pojest ali pa za popit, šnopsa bo najbrž tudi malo nekaj, to se pravi, tu se vsak veseli, če kaj takega dobi.
2: Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Kvečma Life, pa ne samo, verjetno bo tudi moški pevski zbor Vinko Poljanec kakšno zapel.
1: Tako je, seveda to spada zraven, če je enkrat največja gužba mimo in potem seveda imamo tudi malo časa in da bomo zapeli nekaj pesmi po stari navadi, najprej nekaj domačih in potem pa še morda z ansamblem skupaj kakšno Slakovo ali pa Avsenikovo.
2: Hvala lepa, Miha Lipnik, za obisko studiju. Želimo vam lepo prireditev, da boste jo dobro izpeljali.
1: Hvala lepa za povabilo in vsi prav lepo vabljeni v soboto pred kulturni dom v Šenprimož na naš poletni večer.

0: In že spet smo sredi poletja, ko nas čaka...
1: Poletni večer Slovenskega prosvetnega društva Vinko Poljanec.
0: V soboto, 25. julija, od 19. ure naprej pred kulturnim domom Danica v Šentprimožu.
2: V pozdrav bo zapel moški pevski zbor Vinko Poljanec.
3: Na to pa bo pozno v noč zabaval ansambl
1: Kvečma Life.
0: Kvečma Life.
1: Čakajo pa vas tudi srečolov in jedi z žara.
4: Poletni večer v soboto v Šentprimožu.

Dobar dan, Koroška, dobar dan, Štajerska. Vas bomo pozdravili v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2. Med drugim si boste lahko ogledali sledeče prispevke. 20. jubilejni akustik festival ob Ženeškem jezeru ni bil uspešen le zaradi obiska in neverjetnega vzdušja. Podjunski ribiški klub je izvedel 3-dnevni tabor mladih ribičev v Mozirju. V sklopu razstavnega cikla na temo energijske linije družinske vezi so v demonstracijski elektrarni Boršt

podjetja Kelag v kraju Žago v Brskem jezeru na ogled likovna dela Zorke L. Weiss, skulpture Gottfrieda Loiskanla in fotografije njunega nečaka Toma Weissa. In graška prevajalka Nina Zavašnik-Hofer je aktivistka za večjo prepoznavnost slepih in slabovidnih. Vse to in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži URF2 v oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Tako nam je Pelin igrala Irina Vrčkovnik v tej oddaji Farant, ki jo poslušate danes. Zvečer ob 20. uri pa vabi kulturno prosvetno društvo Šmihel na koncert pod milim nebom pred cerkvjo v Dvoru. Gostovala bo koroška formacija Klakradl, ki jo sestavljajo sestri Nikol in Birgit Radešnik ter glasbenika Štefan Kolman in Markus Felna. Klakradl navdušuje z izvirnimi avtorskimi skladbami, v katerih se prepletajo svetovno glasbeni vplivi, humor, družbena kritika in vse to pretežno v koroškem. Na reču je o skupini povedal predsednik kulturnega prosvetnega društva Šmihel, Silvo Jernej.
1: Kvartet Klakradl, ki pride letos poleti k nam v Dvor, nas bo popeljal na posebno glasbeno potovanje, saj njihova glasba povezuje ljudske melodije ter komorne pa tudi eksperimentalne zvoke. Vse skupaj pa začinijo s humorjem, ustvarjalnostjo in izjemno muzikalnostjo. Tako njihovem nastopu daje poseben pečat še koroško narečje, ki njihov zvok naredi še bolj pristnega in edinstvenega.
2: V skupini so štirje glasbeniki, vse zelo pristno, kot ste že povedali, brez ozvočenja, zelo prizemljena glasba.
1: Točno ta skupina se je stvorila leta 2016, ko so združili glasbeni duo Klak z kabaretnim duom Radešnik in kot omenjeno ga sestavljajo štirje izjemni glasbeniki. So vsi zelo nadarjeni in zelo z občutkom in z velikim življenjem igrajo svojo glasbo in tako so njihovi nastopi vedno polni dobre energije in veselja do glasbe in vsak koncert postane prav posebno nepozabno doživetje. Smo prepričani, da bo to en odličen poletni večer, saj ta cerkev sredi vasi Dvora ustvarja en lep ambiente za takšne koncerte in mislim, da bo tudi ta skupina letos prav gotovo navdušila publiko. Stopnice so na voljo v Šmihelu pri vseh odbornikih, lahko se jih pa naroči tudi po spletu ali po telefonu in so še na voljo.
2: Koncert bo na prostem, pod milim nebom. Iz današnjega vidika je vremenska napoved zelo ugodna. Kaj pa, če se še kaj spremeni?
1: Smo vsekako prepričani, da bo to lep poletni večer. V slučaju pa, da bo nas dejansko presenetila kaka nevihta, bo pa koncert v Farni dvorani v Šmihelu prav tako ob 20. uri.
0: Tako, predsednik kulturno-prosvetnega društva Šmihel Silvo Jernik, ki vabi danes ob 20. v Dvor pri Šmihelu na odprto pred cerkvjo na koncert skupine Klakradl.

Tako nam je sobotni popoldan olepšala skupina Klika s svojo pesmijo. Ja, bližamo se spet polni uri, ko bo na vrsti studio ob 17, ko bodo kolegi poskrbeli za vašo informiranost v drugem deželnem jeziku, takoj potem pa nadaljujemo z zadnjim delom oddaje Farant in tam bomo še opozorili na žegnanje v Ukvah, pa tudi na Anino žegnanje v Podgorjah in še kje. Poleg tega pa čaka seveda na koncu tudi še pravljica in otroška pesmica v pravličnem utrinku, torej pred 18. uro še nekaj za naše najmlajše poslušalke in poslušalce. Mnogo glasbe, zato ostanite z nami še naprej. Za konec te urice nam bo zaigral še ansambel Slovenski zvoki Muzikantu.

Ob zadnjem delu oddaje Farant nas je pozdravil ansambl Mladi Godci. Lepo pozdravljene, drage poslušalke, lepo pozdravljeni, cenjeni poslušalci. Ob oddaji Farant še do 18. ure vam bomo lepšali ta sobotni popoldan, ki je že tako sam po sebi krasen po vremenu. Imamo pa za vaše prispevke o žegnanju v Ukvah, o praznovanju Anjinega žegnanja oziroma goda svete Ane jutri v Podgorjah, pa tudi še pravljico za vse najmlajše med vami in tiste, ki imate radi pravljice, če vas zanima, kako je nastal Lunin smehljaj, to bo potem pravljica ob koncu našega sporeda nekaj minut pred 18. uro in seveda tudi otroška pesmica ne sme manjkati. Sedaj pa naprej z glasbo ansambl Direkt že čaka, da bi nam olepšal popoldan.

0: Lep pozdrav, sem Nina Pušlar in vi poslušate slovenski spored ORF.
1: In še prav ima, tako je rekla Nina Pušlar, Ukve so majhna vas v občini Naborjet, Ovča vas v Kanalski dolini, kjer še danes govorijo zilsko narečje. Jutri bodo praznovali tradicionalni vaški praznik, tako imenovani Ukovški žegen. Po sveti maši v vaški cerkvi, posvečeni svetemu Filipu in Jakobu, se bo pred cerkvjo začela tradicionalna konta s petjem, glasbo in plesom po vasi. Dogodke med drugim so organizirajo društvo Ugovica in Fiore v sodelovanju s kmečko zadrugo Kooperativa Agrikulture in Valkanale in združenjem Don Mario Černet. Kolega Martin Cvitar je od predsednice združenja domačinke Ane Vedam izvedel več.
2: Žegen se začne z meša, to je slovesna maša, s petjem. Pjesme so vse po slovenjem, potem imamo še ena posebna pjesem, ki je našrivil profesor v Ljubljani, prav za naša cirku, za naš kafarnega zavetnika. To je tabr šrivil, da smo notri žegnali cirku Papa Urnje, to je bila leta 2008. Potem pa meše se začne hitro konta, da ta zadnja pjesem na koru prepijo ta zadnja pjesem, hitro začne muska pred cirkuja. Pole, da pride v en pube, tiste, ko so tudi peli v cirkvi, se pa stavijo v padlipa pred cirkuja, pa v konta pride kelnarca z tacnen, vina, guažem pa pušljne. Ta prvo da pušljne vsem pubem, ko so v konte, pole še muzikantem. Ta prva reč mole kelnerca čakati na sred konte, da pride pup, tiskor pač se malo je, da pade kelnerca, pa da jedje pušlj. Ta prva mora biti pup dati pušlj kelnerce, je ga prpene na prse, pa poleg kelnerca da vse pušljne še vnem, pa nalije vina, pa nude vina vsem, kor so v konte, pa vsem pa muzite.
3: Kupaj konta?
2: Konta je, da se pube pa stavija v krog, to se pravi, da se pa stavija v konta. In pa konta prepije vse tudi ta stare pjesme. Ena za prepivaja, muska ena za špilja, pole rajaja v konte v ošči, pubem pa dečva. To je konta. Žegen organizirajo, to ta kont organizirajo. Tiste, kor tist leta imajo 18 let, pa pole bi morali jeti na brsa šle k žunjerjem. Pa dečlek, tudi tistem v letu, fajraja 18 let. Z konta pole greja cirko naprej, kakor na procesija. Zaprej bi sa puršte in pa dečle, pole muzika, pa pole greja pač ljude, pa vse, kakor na procesije za konta. Še to, prepijo se tudi ta stare pjesme, kor so pač naše, ne. Rečma, vse skraso Slovenije, kaka njenška cua, pa vašče nči. No, pole pa žigno, pa konte greja tančere cel, tal pa tanče me je napravljeno, pa tam imajo pač kvabase, palenta, čisa župa, to, kor so pač v cel, to je.
1: Tako ukoška domačinka navedam, torej ob tem koncu tedna je v Ukvah napovedano žegnanje, že danes ob 20. uri vabijo na veselico skupino mladih ziljanov di Jungengeltala, jutri pa vabijo ob 10. uri k sveti maši s konto pod lipo in po vasi od 12. ure na klasične jedi, popoldne ob 15.30 bo potekal kvartopirski turnir za otroke, ob 16. uri tekmovanje malih otroških traktorčkov z naslovom Baby Traktor Pulling. Jutri po večeri s prijatelji ob 18. uri pa čaka ob 20. uri še veselica z ansamblom Trio Šubic in vse to danes in jutri ob ukoškem žegnanju na trgu pred cerkvjo Ukvah v Kanalski dolini.

Ob jutrišnjem godu svete Ane in Joachima, staršev Marije in s tem starih staršev Jezusa, bodo ta konec tedna po vsem Koroškem številna bogoslužja in romanja, tako da nimo tudi v Kapli ob Dravi, kjer bo jutri ob 8.30 uri Anino žegnanje za mašo in procesijo na Listni gori pri Šanpetru na... Ob jutrišnjem godu svete Ane in Joachima, staršev Marije in s tem starih staršev Jezusa, bodo ta konec tedna po vsem Koroškem številna bogoslužja in romanja, tako da nimo tudi v Kapli ob Dravi, kjer bo jutri ob 8.30 uri Anino žegnanje za mašo in procesijo na Listni gori pri Šanpetru na Vasinjah.

0: Jutri ob 11. uri in 30 k maši, to pa ne v glavno romarsko cerkev v Podgorjah v Rožu, pač pa gorski kapeli. Več o tem in o podgorski zgodovini nam bo sedaj povedal domačin Klaus Einšpiler, strokovnjak za svetopismo in liturgijo.
1: Prvič se omenijo Podgorje leta 1478, ko Jakob Unrest opisuje, kako so Turki opustošili južno Koroško in so hoteli zažgati tudi podgorsko cerkev in ni hotela goreti. Tako pravi legenda. Domnevno pa je bila v Podgorjah cerkev tudi že prej. Torej, to je prva listina, ki omenja podgorsko cerkev. Verjetno je bila tukaj cerkev že v poznem srednjem veku. In potem so jo vedno spet izgrajevali. Prva cerkev je bila gotska, v baroku so jo potem še enkrat povečali. To je povezano tudi z obleganjem Dunaja. Turki so leta 1683 oblegali Dunaj in v zahvalo, da so premagali Turke, so Dunajčani darovali glavni oltar podgorske cerkve. Podgorje so bile pod upravo benediktincev Osoj. Pri Podgorjah je bila meja med Osojsko opatijo in pa Vetrinsko opatijo. Torej, Mala Suha je bila zgodovinska meja, lahko rečemo, v srednjem veku med tema dvema samostanoma. Potem pozneje je bila tukaj meja med Francijo in pa Avstrijo, lahko rečemo, ko je Napoleon tako rekoč osvajal naše dežele, je bila tukaj meja in danes še meja med dvema okrajema, Celovec dežele in pa Beljak dežela. Zanimivo se mi zdi iz verskega vidika tudi, da pred cerkvijo, cerkvico, kapelico lahko rečemo, prodajajo voščene figure, roke, noge, srca, živali. Verniki jih tako rekoč simbolično kupijo in mežna jih potem položi kot dar na oltar. To je na neki način taka prošnja ali za zdravje ali pa za dobro naraščaj v hlevu in tako naprej, ki se je ohranil še iz baročne dobe v Podgorjah. To bilo tedaj običajno in se v nekaterih romarskih cerkvah še ohranilo in to se lahko doživi in seveda tudi lahko daruje na ta praznik Svete Ane pri Podgorski kapelici. Kapelica sama po sebi je zelo zanimiva, pravzaprav sta tam dve kapelici, prva kapelica je iz leta 1725 in potem je neka bolj premožna žena iz Graca darovala novo cerkvico, ki je tudi večja, ki je okrašena tudi z lepimi freskami, ki so jo potem zgradili leta 1751. Kapelica je na gori, sredi gore in pride se tja najbolje tako, da se pelje mimo romarske cerkve do doma Caritas, tam je parkirišče in od tega doma je peš približno pol ure do tri četrt ure hoje, približno 250 višinskih metrov še. Sveta Maša je pri kapelici, torej na gori, in pranganje vodi potem od kapelice mimo štirih križev, kjer so tudi evharistični blagoslovi, do tako imenovane vodice. Vodica je ta vrelec s tem poslopjem nad vrelcem in potem spet nazaj k kapelici. To je zgoraj na gori, zelo lepa pot skozi naravo. Seveda treba je imeti poštene čevlje, ker je tam veliko gramoza in je pač pot takšna, kako so pač gorske poti.
0: Tako Klaus Einšpiler o jutrišnjem alnem žegnanju pri kapelici v Podgorjah.

kako je nastal Lunin smehljaj. Luna že odnekdaj vlada na nočnem nebu. Eni pravijo, da pazi na zvezde, drugi, da jih prešteva, tretji pa, da samo kroži okrog Zemlje. Kakorkoli že, če jo danes človek pogleda severne poloble zemeljske krogle, vidi, kako se Luna smehlja. Vendar to ni bilo vedno tako. Pravzaprav je bilo ravno nasprotno, saj je bila Luna noč za nočjo zelo žalostna in če je bila žalost prehuda, se je začela skrivati vsak dan malo, dokler ni za eno noč čisto izginila. Vendar so se ji zemljani zasmilili in se je začela pomalem spet prikazovati. To navado je ohranila do danes, vendar samo zato, da na zemlji ne bi bilo zmešnjave. Neke noči, ko je bila Luna še posebej žalostna, je majhen netopir vprašal svojo mamico. Mamica, zakaj je Luna tako žalostna? Toda njegova mamica ni vedela odgovora. Mali netopirček pa je imel Luno zelo rad in je nujno hotel vedeti, zakaj kaže vsako noč tako žalosten obraz. Odletel je proti Luni, kakor visoko je mogel in je vprašal. Botra Luna, botra Luna, zakaj si tako žalostna? Ker sem vsako noč tako sama, se je glasil odgovor. Se imaš polno zvezdic ob sebi, je ugovarjal netopirček. Vendar mu je Luna pojasnila, da so zvezde tako daleč proč, da se z njimi ne more pogovarjati. Tudi sonce, ki je sicer zelo blizu, srečal zelo redko. Netopirčku se je Luna zelo smilila. Odletel je k svoji mamici in ji povedal, kar je izvedel. Kako pa lahko pomagamo Luni? Jo je vprašal. Ne vem, se glasil odgovor. Vprašajmo druge živali. Seveda netopirčku to ni bilo treba dvakrat povedati. Najprej odletel k drugim netopirjem, teda tudi oni niso vedeli, kako bi lahko pomagali Luni. Netopirček je vprašal žabe, čričke, lisice, kresnice, komarje in vse živali. Luna se je vsem smilila, a nihče ji ni znal pomagati. Ko je netopirček vprašal žabe, ki so ravno sedele ob mlaki, se je ena izmed njih spomnila. Vprašajmo sovo, ona vse ve. Netopirček je hitro odletel k staremu hrastu, kjer je v duplini domovala stara sova Uharica. K sreči je bila doma. Tudi njo je vprašal netopirček, kako lahko razvedrimo Luno? Osamljena je in vedno žalostna. Po kratkem premisleku je sova odprla svoje oči in menila. Rešitev je preprosta. Opozorite jo, da ima brata na zemlji. Gotovo ji še nihče ni povedal. Kako brata? Kje pa je njen brat? Je radovedno vprašal mali netopir. Sova Uharica, ki je bila zelo pametna, vendar bolj počasna, je pojasnila. V mlaki živi. Netopirček se je takoj odpravil na pot k mlaki, da bi poiskal brata Lune, prej pa se je lepo zahvalil sovi za nasvet. Pri mlaki pa je res zagledal na gladini prav tako obličje kot Lunino. Se je res zrcalna slika, toda z njo se Luna ne more pogovarjati, si je mislil netopirček. Sova pa je seveda vedela, da slika sama ne bo nič pomagala. In ker je netopirček odletel, še preden mu je vse razložila, je priletela za njim k mlaki. Medtem je netopirček žabam in drugim živalim razložil, kaj mu je sova svetovala. Sliko se vendar ne more pogovarjati, so vsi v en glas oznanili sovi Uharici. Sliko ne, toda če bi namesto slike vse žabe v mlaki odgovarjale, bi se Luni gotovo zdelo, da ima brata v mlaki, je pojasnila sova. Netopir in vse druge živali so bile navdušene nad zamislijo. Žabe pa so se vsekakor strinjale. Mali netopirček se je takoj odpravil na pot k Luni in ji vse razložil. Našli smo tvojega brata, tam dol v mlaki živi, poglej. Luna je pogledala v mlako in se neznansko razveselila. Pozdravljen, bratec, je zaklicala in žabe ob mlaki so zaregljale. Rega, rega, rek. Luni pa se je zazdelo, da sliši, kako ti gre, kako ti gre. In je z velikim nasmehom odgovorila, dobro, hvala, bolj slabo te slišim. In žabe spet, rega, rek, kar je bilo slišati kot, nič ne de. Od tistega dne je bila Luna vedno nasmejana, saj je vsak večer zagledala svojo sliko na vodni gladini in žabe ji še danes odgovarjajo, tako da se ne počuti več osamljeno. Kar poglejte zvečer, kako se smeji. In če boste ob kakem jezeru dobro prisluhnili,
boste slišali, kako žabe odgovarjajo Luni.

Tako pa smo prispeli do konca današnje popoldanske oddaje. Upam, da ste preživeli z nami, slovenskim sporedom Oref, prijeten popoldan. Ob 18. uri bodo nadaljevali na tem valu kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu Oref pa boste lahko potem prisluhnili spet jutri ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z dvojezično oddajo pozdravil kolega Aleksander Mak in vas potem popeljal v nedeljsko jutro. Za danes je bilo, kot rečeno, to vse. Preživite še lep popoldan in prav tak večer, če greste na kakšno prireditev, veliko užitka ob tem. Če ne veste kam, pogledajte na našo spletno stran pod slovenci.oref.at. Tam imamo prireditvene termine tudi objavljene med prireditvami. In imejte se lepo, do jutri, srečno.

I pozdrav našim taksistima grada Klagenfurta. I taksi centrale 0463-51-51-51. A naravno, pozdrav našem taksi Dževad, Ljubljana, Slovenija. I pozdrav za sve taksiste grada Sarajeva. Taksi Sarajevo.

A včera Zdravko Čolič za izjeta Sanski most. Ruška. Zdravko Čolič za našega izjeta Sanski most. I pozdrav za Sanu.

Radio Agora, subotom uživo, večeras do 01, posebna emisija, subotom uživo.

I včeraz prečanski talasi za našega ziju Srebrenik, Bosna i Hercegovina. Sprečanski talasi.

I večeras Mirsada i Jarani za Senada Živinice. Oženit je Šargija i meni. Mirsada i Jarani za Senada Živinice Bosna i Hercegovina.

I večeras Rizo Hamidović, Zamor Hanifa, Novi Pazar, Sandžak. I pozdrav za Sandžak.